0: mɔgɔw ka yeli mɔgɔw bena mun miiri kan
1: ɲɛw olu de ka jugu a ko ma kosɔbɛ ka tɛmɛ kimɛni yɛrɛ jeli kan adama ba senegali aw fɛ yen nɔ ni ye jateminɛkɛ bakurunba la ka ta baki la ka na se fɔ bfm ma ma minw tɛ kimɛni sɔrɔ a be se ka taa fɔ kɛmɛ sarala 57 la san kɔnɔ a ko dungo k'aw be labɛnnu kɛ ka bila i k'aw be labɛnni minw kɛ a b'o labɛnnu kɛ cogo di ka kɔn kimɛnu ɲɛ be se ka misaliya dɔ dama a be baara minw sigi sen kan
2: wala bon hamidu ye kelen fɔ joli ni a be sɔrɔ i ni mɔgɔ minw be sigi
1: sigiyɔrɔ cogo
2: n'an ye sigiyɔrɔ fana ta sigiyɔrɔ bɛ i ka environnement proche madam i ka famille yɛrɛ kɔnɔ i y'a faamu sigiyɔrɔ filaniya ye mun ye i ni minw be kilasi kelen na parce ke i ka famille kɔnɔ dɔw be fɛ i ka sɔrɔ dɔw tɛ fɛ i ka sɔrɔ déjà an b'a fɔ min ma ko stress o be joue i kan n'i nana ekɔli fana na wala donc dɔw fana be fɛ i ka sɔrɔ dɔw fana tɛ fɛ i ka sɔrɔ i be fɛ ka yira olu le da ko franchement ne fana ni papiye ko min n b'a kɔ n fana b'a sɔrɔ de donc n'o taara o bɛɛ la i ma se ka sɔrɔ donc an bena o yɔrɔ sabana ne lajɛni parce ke har o don na n ka denmisɛniw kun be taara examɛn la n'o bɛɛ ladɔ kilasi kɔnɔ k'a fɔ ko a y'a kɛ hakili la ko a be ta fɛn min kɛ a ka ka ka kɛ n'a y'a sɔrɔ o don n'a m'a sɔrɔ fana a b'a kɛ a hakili la ko sansi fana be kalan ko la donc an o don ni denmisɛniw be donna premiere an b'o o hakililasɔn ni premiere composition tɛmɛna an be ɲɔgɔn jɛn an be don kilasi kɔnɔ k'o hakiliman sigi ni ekɔli fana be datugu la o ka ka ka taa examɛn la sini ou bien sini kɛnɛ an be don kilasi la k'o hakiliman sigi o la hari ni denmisɛni minw taara n'o ma se ka fɛn sɔrɔ i y'a faamu
1: o kɔni
2: hari vakansi nin kɔnɔ wala a ka ca ala fɛ
1: pour
2: ka se ka wala san wɛrɛ prépare kuwa
1: o faamuna kosɛbɛ adama ba sisan amidu trawere mali la i ye hakilisigikow dɔnbaga ye ka fara kalanfaya kan ko kɛmɛ sarala ma 50 k'a sɔrɔ n'an ye a da tubabu jamanaw ta i n'a fɔ faransi misaliyala olu ta be fɔ 90 kɛmɛ sarala olu de be se ka kimɛni sɔrɔ kalandenw na mun yɛrɛ bena ni a ye k'a fɔ ko kalanden kilancɛ bɛɛ de be kimɛni je
0: an be se ka mun kɛ la o ye deja kalan yɛrɛ cogoya ye kalan cogoya min be ka ku kunna ani an ye mun lakɔlɔsi i n'a sɔrɔ ekɔliden ni sɔmɔgɔ ani u ka mɛtiri u tɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce ke n'i be kɛ ekɔliden ka taa ɲɛ dɔrɔn n'a selema ekɔli b'a la famille b'a la mais environnement fɛnɛ b'a la n'o yeri ye kuwa donc nin bɛɛ mana jɛ ka fara ɲɔgɔn kan i b'a ye taa ɲɛ be sɔrɔ ko la mais mun lakɔlɔsira o ye k'a ye sɔmɔgɔw yɛrɛ dɔw tɛ taa kalanyɔrɔ yɛrɛ la fɔlɔ n'i taara den tɔgɔ sele dɔrɔn o y'a banne ni ekɔli den fɔlɔ bɔra la i b'a sɔrɔ dɔw tɛ taa fo ni den ye problème sɔrɔ donc fana ni suivi tɛ den ka ko la o fana bena ni jɛlikɛ jugu ye
1: e yɛrɛ k'a faamuya la kalanden be se ka hakili sigi cogo di ni fɛɛrɛ jumanw ye ka kɔn kimɛnu yɛrɛ ɲɛ

0: fanga basoro jamana in kan waati min Europe jamanaw be ka lagosi wasaden be taɲɛ ko ka bi sɔrasiw nana fanga la sanba fila ni mɔgɔ ni fila ko Burkina lakana ko tɔw be ka don galama na ka taa fɛ wa ko jamanadenw ye jamana yɛrɛ fanba si tɛ sɔrasiw bolo ko min b'u ka dɛsɛ mara kɔnɔ sanba wasabulon in fana jɛya ka jɛn di o sɛgɛsɛgɛliw ka dayɛlɛ nga Burkina marabagaw ka jaabi ma bila ka mɛn kunu tɛnɛn don jamana in kɔkanko minisiri ye Erɔpu tɔnba ka Burkina lasigiden Filipe Bronche wele k'u ka kangarimada ye kosɔbɛ wasaden in ka galuw n'a ka jalakili gwansanw la ko dalilu tɛ minw na dantigɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ Burkina u ma jɛ den ka dantigɛliw ye k'a y'u jigila misɛnya kosɔbɛ fana jango ko sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔ ko minw be dusukun tɔɔrɔw lawuli
1: i ni ce ni ɲɛfɔli nunu n bɛɛ lajɛlen na senegal jamanakuntigi basiru jumayi faye ka tile saba tagama be kuncɛ bi alemaɲi jamana kɔnɔna la a tagama laɲini ye ka jamana fila nunu cɛ baaraɲɔgɔnya sinsin bonnɔ bilakɛla bɛnkan sɛbɛ caaman kan o bɛnka dɔw ɲɛsilen do kuran sɔrɔli fɛɛrɛ kuraw pano solɛr jiko cakɛdaw jɔli ani a ɲɔgɔnna wɛrɛw diɲɛ nafoloko tɔnba fmi ye dantigɛli kɛ a ka dɔgɔkun tɛmɛlen tagama kan senegal jamana na o tagama min sen fɛ cile nunu ni senegal sɔrɔko minisiri n'a ka kankɔrɔsigiw ani marabajɛkulu ɲɛmɔgɔ ye ɲɔgɔn ye babu kun be tali kɛ senegal sɔrɔko gɛlɛyaw de kan jurukura sɔrɔli ani moyɛn norian kɛlɛ kɔlɔlɔw salifɔ saganugo fmi y'a jira ko kura ka a labɛlen do ka senegal dɛmɛ
2: ziye u ye o de lase dantigɛ sɛbɛn dɔ kɔnɔ nka fmi m'a fɔ ka jɛya n'a y'a sɔrɔ a bena juru wɛrɛ di senegal ma bawo olu tun ye senegal marabagaw ka laɲini ye cidenkulu ni ɲɛ senegal marabagaw fo u ye latigɛ minw ta walasa ka filiw latilɛn juru dogolenw ko kan foli ɲɛsin na kɛrɛnkɛrɛnnɛla fɛɛrɛ minw tara ka faso nafolo labarali cogo kologiriya ani ka jɛlenya don juru ɲɛnaboli la dantigɛli sɛbɛn yi kɔnɔ fmi ka ciden nunu y'a lakodɔn ko hali ni senegal be sɔrɔ ko gɛlɛyaw kɔnɔ ɲɛtaw sɔrɔla ka sababu kɛ marabagaw ka fɛɛrɛ talenw ye misalila jamana ni mako tun be musaka minw na i mana olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a tun ye 13 ni murumuru ye kɛmɛkɛmɛ sara la san 2024 ani naani nga san 2025 ani duuru o jiginna ka se 8,000 sara la o sɔrɔla taji ani gazi jago de nga o bɛɛ n'a ta a ko senegal ma ko dɔnbagaw ye mun de faamu fmi ka dantigɛli sɛbɛn nin kɔnɔ serif salifsi ye o de pɛrɛpɛrɛ latigɛ a ko min be se ka faamuya fmi ka dantigɛli nin kɔnɔ ko o ye u y'a fɔ senegal ye k'u be ka bɔ dɔni dɔni sɔrɔko gɛlɛyaw kɔnɔ nga ko halisa dɔ tɔra sɔrɔko dɔnbaga ŋana nin b'a da kan ko fmi y'a jira ko senegal be ka dannaya lasegi u ni ɲɔgɔn cɛ nga ko walasa u ka juru wɛrɛ sɔrɔ u ka kan ka taa ɲini o sira de ani ka dalilow jira
1: kenya marabaw ye etats-unis ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ baro joli sonsoro u ka jamana kɔnɔ o min kɔnɔ etats-unis k'u bena a ka ebola banabagatɔw kunbɛ kenya kɛnɛyako minisiri de ye nin kumakanw fɔ a kuma k'u cayalen do fɔ wulikajɔ dɔ kɛla a ko siralatigɛ la burundi jamanakuntigi ani farafina tɔnba evariso ndayishimiye ka rd kongo tagama be kuncɛ bi tarata ani felix tshisekedi ka kumaɲɔgɔnyaw ɲɛsina ebola bana kan ani lakanako jamana in kɔnɔna la jamanakuntigi fila nunu bi tarata o de be kɛ dansigilin ye ni tagama na funteni damatɛmɛ kojugu be ka wara ka taa fɛ erɔpu jamana caaman kɔnɔ itali ye lasɔmuni alɛrto rouge latigɛ ɲɛsin dugu 15 ma olu cɛla milan ni rɔm b'a la ni o lasɔmuni ɲɛsinna yɔrɔ minw ma a be laɲini o dugumɔgɔw fɛ u ka tagabolo dɔw ta o dɔ ye u ka dumuni fɛgɛmaw dun u ka to o kɛ kɔnɔyɔrɔw la funteni wagati a be o cogoya kelen de la Espagne, Francie, Annie et Fanwrofe.
3: RFI.
1: Tolantan kibaro la boliko fila gosiliko fila senegal waraw y'o de kɛ ni coupe du monde kɛnɛ kan fɔlɔ u gosila norvege fɛ kunu cɛlu saba ani fila a kɛla dusukasikoba ye o kɔkɔrɔ donbagaw bolo baw kabini ɲɔgɔndanɲɔ daminɛna u ma kuru fosi sɔrɔ fɔlɔ mun de ma ɲɛ u ka kunu tolantan na yala jigiya b'u ye tuguni wa an ka jɛn ka tolantan dɔnbaga sajo sila ka jateminɛnikaw lamɛn a ko kan
4: senegal u ye fili kola fila de kɛ minnu y'a lɔn olu y'u sɛgɛn de kosɔbɛ fili fɔlɔ o kɛra u ka dege kalamɔgɔ papiyew a ka jateminaw ani fana i sugandili minw kɛ o yɔrɔ o la an ye fili yɛdɛ a ko la kosɔbɛ fili filana o de kɛra senegal ka kɔfɛtilɔntan na ŋana mun tun bɛ yɛ na n'a kɛra kalidu kulibali ye ale fana kunu a m'a jɔyɔrɔ fa kosɔbɛ a ye fili caaman de kɛ o fili wolu fana norvege u y'u sinsin olu de kan walasa k'u ka nafamaw bɛɛ yɛlɛmani celu ye o fana kɛrɛfɛla la u b'a fɔ ma kɔla realité extra sportive tiɲa minnu y'a lɔn olu tɛ ye tulɔntan kɛnɛ kan nga olu bɛɛ tulɔntan kɛnɛ ko kan dɛ ni o kɛra kuma minnu bɛ cayale nin tuma na senegal tulɔntan kulu la donc ni wolu be faragnon kan wolu de be senegal ko kunu de senyafo nintuma na senegal harti je ko am mese kosobe na foro ko

0: cɛsirilen do an tɛ kalo sara sɔrɔ nin baara in na nga an b'a kɛ ni timinandiya ye ni degeli dɔw kan ka kɛ an b'a baaraw kɛ fu lujuratɔw ye
1: ɲɛmɛgo simɔn ye lujuratɔ namara ye ale ye baara daminɛ santiri kɔnɔ kabini san 1993 ale be yiri mɔgɔninw de gilan degun dɔw b'u dala nin wagati a ka seereyaw la
2: avant ang me sido mamra me yiri tigɛda ye an kɔrɔla bon a tɔrɔ an ma kɛ ni boro ye bon avant te on est plus jeune comme avant voilà si tigɛ na a be mɔgɔ sɛgɛ problème fana bana o ko ka ca bon an be débrouillé
1: lujuratɔ ninnu ka balo be bɔ u ka fɛn gilanta feeretaw de la nga ni wagati in na sanni bɛrɛ tɛ ka kɛ i n'a fɔ fɔlɔ a kun be kɛ togo min ɲɛmɔgɔ simɔn ka fɔ la
2: avant tɔw kun b'a san mɔ sɔn farafinw dɔw b'a san bɔle yɛra bagansi na tuma tɔw min kun be na lɛkɔliden nu tusɔjɔkɔjɔmɔ kun be na ɛ depi kirin kɔrɔ si tɛ na de
1: florent usu fana ye lujuratɔ namara ye ale be samarakalan de kɛ cɛ ɲi be lujuratɔw ka delili kɔn
3: gerebuya filɛ nin ye ma minw be wari duuma bi ni olu tɛ yen don min na a be gwɛlɛya u bolo u tɛna dumuni yɛrɛ sɔrɔ ka kɛ bololabaara dun be adamaden dayirimɛ d'a ma n'i ye bololabaara dɔ kalan ni ma dɔw be sɔrɔ k'i dɛmɛ o sira kan o be se k'o kɛ nga ka to bɔlɔn kɔnɔ ka dɔrɔmɛ 20 deli o man ɲi
1: lujuratɔw ka baara degili be kɛ san 3 de kɔnɔ nga o san 3 kɔfɛ bɛɛ tɛ se k'u yɛrɛ ta kona emil ka fɔ la ale ye santiri ɲɛmɔgɔ ye
4: san 3 kalan kɔfɛ kalanso be seereya sɛbɛn diw ma min b'a yira k'a fɔ o sera kalan ye na o sɛbɛn ka kan ka u dɛmɛ n'u masaw y'u bilasira u ka se k'u ka cɛkɛdaw sigi nga setanya kosɔn n'anw y'u bila ka taga u be sɔn ka taa u yɛrɛ sɔrɔ siradaw ra tuguni o kosɔn an b'u to an fɛ
1: Air France kina Bakari kun ye lujuratɔ ye a y'a ka degili kalan kɛ centre artisanal Lamine Fatiga kɔnɔna la san 1995 o yɔrɔ la a ye arajo gilan ani samara gilan de kɛ bi bi na a ka baarakɛyɔrɔ be a yɛrɛ bolo santiri in kɛla sababu ɲuman ye a ma
5: depi n nana ya n be kuɲɔgɔn sɔrɔ ani k'a fɔ masɔ min kɛ ni n k'a baara lɔ ka ba donc depi n nana n b'o baara kɛla donc client fana bɛ nana a santiri le kosɔn
1: abilali sen kan ni sisan cɛ degili sela ka kɛ lujuratɔ kɛmɛ caaman de kunna nga mɔgɔ 65 de sela ka degili kuncɛli sɛbɛ sɔrɔ o yɛrɛ ye degun dɔ ye ka ɲɛsi santiri ɲi ma o de siratigɛla a ɲɛmɔgɔ k'olu mako be baaraminɛ caaman na walasa k'u ka baara nɔgɔya u bolo hakili jigila lujuratɔw bɛɛlajɛlen be se ka degili kɛ santiri ɲi kɔnɔna la a be kɛ sariya dɔw de kɔnɔ o ye u bena ni wolosɛbɛ ye ani degili laɲini sɛbɛ
6: suleman kɔni ka lasiliba de tun do sisan an bena aw hakilinaw de lamɛ aw ye olu minw di kuma be aw bolo kɛnɛ kan ka ɲɛsi jɔnya ni walifaso mara walew tɛmɛ ni mɔnɛ bɔli fɛrɛw ye maimuna sanogo ye olu dɔ tɔmɔ an ye o filɛ
7: nazaraw ye min kɛ an na ka an mina ka an kɛ jɔn ye ka an mina ka taga fili bɛɛ lajɛnen de b'a dɔn k'a fɔ ko u ye wale ye min cɛ ka jugu mɛn n'a tɛmɛna ka ban a tɛmɛna de ni ko y' sɔrɔ u bɛ ala ɲini a ɲɔgɔn wɛrɛ ka nii sɔrɔ tuguni bɔn mɛn olu t'o kɛ dɛ tuɲa minw bɛ ka kɛ an yɛrɛ la bi u t'o kɛlɛ kɛ dɛ min bɔɲɔgɔnko bɛɛ kɛra afriki de sud te farafin dɔw kɛ bi dɔw kan k'u gɛn ka b'u sigiyɔrɔ la ko u b'an an fɛ ka tɔɲɔgɔn daw kan k'olu bɛ an n'an ka nafasɔrɔ siraw cɛ olu de kumaw kan ka fɔ farafinw ni ɲɔgɔn cɛ k'o bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ ka an yɛrɛ bɛɛ kɛ minan kelen mɛn o kuma tɛ fɔ dɛ
8: nazaraw y'a dɔ k'a fɔ ko olu ye kojugu kɛ olu y'a lakɔdɔ ka ba o k'a tɔ an danbɛ ma wari ɲini wari a be farafina de minɛ k'a di tubabuw ma tuguni bamananw kɔtɛ ko waliso todun a be buna adamaden da muso do i tɛ se ka tiɲɛ fɔ a tigi ɲɛna donc n'i fa faga i fa ka nisɔngɔ filɛ b'u minɛ k'u du donc ye fa fagalen o ma digi la dɛ wari de ka di ye yala n'i ye wari dun e be se k'a fɔ a ye tuguni ko e de ye ne fa faga wa
9: parseke hali wari min bena di a ma ni o ye jɔnya gwɛrɛ daminɛtɔ le wari min bena di farafinw ma ko jɔnya ɲɛjuguya wali dɔ tala ka ɲɛsa ma waati tɛmɛnɛw kɔnɔ o fana ye jɔnya gwɛrɛ le tuguni k'o di an ma mɛ farafinw kan ka fɛn min kɛ bi o ye k'u ɲɛ dayɛlɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'u y'a farafina bɔ jɔnya kɔnɔ ye n'o tɛ ma ye hali bi an bɛ jɔnya kɔnɔ hali wari min bɛ dini sara min bɛ dini a bena kila jɔnya kilacogo a la fana tuguni bɛɛ k'i sigi o le kan donk o la min be lɛri nani wari ko n tɛ
10: ne kɔni ɲa be min na nin ko nin na u ka kuma tubabu nunu yɛrɛ fɛ k'o bolo bɔ farafina yɛrɛ lo kan farafin mako tɛ wari la farafin mako b'a ka hɔrɔnya lo ra n'u kɔni ye o kuma kɛ ne b'o lamɛn o fɛ bɔn ne ye wari mana k'i to o bolo hali bi jɔnya ra o wari mana kun ye molo ɲɛ nunu tɛ se ka wari dannu ma kasoro obe yɛrɛ bɛ wari ɲini na an ka dugukolo kan. Farafinna yɛrɛ mako bɛ min na, sifinw mako bɛ min na, tubabu yɛrɛ k'o sen bɔ farafin yɛrɛ ka ko bɛɛ lora ka farafin yɛrɛ to a yɛrɛ ma, paseke o kɛlen bɛ ka ko caman lo ta ka se farafinna ma yan. Hali bi o ko ye independansi danu ma Maisano independansi ma di. N'i y'a jateminɛ k'a filɛ, mɔgɔ mɔgɔ n'i ka yɛrɛma hɔrɔnya b'i fɛ, ko dɔw bɛ tubabu b'a kɛra nu na ko kɛta tɛ.
11: Bintu Sise.
6: An bena an ka kɛnɛ ɲin kuncɛ sisan ni kɛnɛya jimukan ye ka kɛɲɛ ni diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ ɲɔgɔn kunbɛnba coupe du monde ye. Aw ka kɛnɛya jimukan ye tali kɛ dusukunna bana faratiw de kan lajɛrɛbaw sen fɛ. Walasa ka faamuyali sɔrɔ an ka babu ɲin kan, an ye wele bila Dr Wan Nuhu ma, dusukunna bana a furakilibaga ni a dɔnbaga don kardiolog ka bɔ Mali jamana na. O yɛrɛ de bɛ dan sigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲin fan filanan na. Ni ala ma basi kɛ an bena ɲɔgɔn sɔrɔ sini ɲɔgɔn hati kelen na.
4: Kɛnɛya jamukan.
6: Bintu Sise, degunba dusukun mataw walima dusukun panpani damatɛmɛnenw minnu bɛ sɔrɔ wagati kɛrɛnkɛrɛnnenw na, i n'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ ɲɔgɔnkunbɛnbaw walima kulonkɛ ɲɛnajɛw spɛktakuluw sen fɛ, jateminɛkɛlaw ye a jira k'olu bɛ dɔ fara dusukun banaw sɔrɔli faratiw kan kosɛbɛ. Alamɛbagaw, ka kɛɲɛ ni diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ ɲɔgɔnkunbɛnba coupe du monde ye, an ka kɛnɛya jɛmukan ye tali kɛ dusukunna banaw farati kan. Walasa ka faamuyali sɔrɔ an ka ɲin babu kan, an ye wele bila Dr Wan Nuhu ma, dusukunna bana dɔnbaga ni a furakɛlibaga, kardiolog ka bɔ Mali jamana na. Dr Wan Nuhu, an b'a fɔ kini jala n ye k'i bisimila an ka kɛnɛ ɲin kan.
12: Aw ka ce aw ka weleli la.
6: Docteur, an b'a ye ko ni ɲɛnajɛbaw kɛla mɔgɔ caman de bɛ crise cardiaque sɔrɔ, mun de bɛ ka kɛ o sababu ye? Tuma dɔw yɛrɛ la dɔw ni bɛ to a ko sen fɛ fana.
12: Bɛ kɛ mɔgɔ minnu na ka caya. Dɔw dacogo don, i b'a sɔrɔ n ja bɔ ka teli, dɔw dusu bɔ ka teli, dɔw ja tigɛ ka di, dɔw dusukun ka fiɲɛ. Bɛɛ n'a dacogo don. Dɔw bɛ yen hali ni problème juguman dɔw bɛ yen olu bɛ se ka supporter. An dusukun kɛcogo don, i b'a sɔrɔ a bɛ kɛ mɔgɔ minnu na, u ka du kɔnɔna na, u bangebagaw, o b'a sɔrɔ olu ye mɔgɔ ye minnu tun ja bɛ tigɛ, ou bien ni fɛn fitini mana kɛ dɔrɔn u tɛ se ka u yɛrɛ maitrise. I n'a fɔ ni guerre ni fɛn dɔ kɛra mɔgɔ dɔw la, n'i ye problème dɔ sɔrɔ min y'i i ja tigɛ kosɛbɛ, i mana kɛ o mɔgɔ fasɔn ye dɔrɔn, hali ni problème wɛrɛ kɛra min tɛ fɛn jugu ye, a ka teli ka dusukun bana bila mɔgɔw la kuwa.
6: O faamuyala. Yala a bana sugu juman kɛrɛnkɛrɛnnenya la de be a bila mɔgɔ la, walima a bɛ kari mɔgɔ kan yɔrɔnin kelen ni a kibaruya duma walima a goman bila sɔrɔ wa?
12: Minnu bɛ to k'o suguya bila mɔgɔ la, tansiyɔn bɛ mɔgɔ minnu na. O bɔlen kɔ a la, dɔw bɛ yen folo bɛ bɔ fɛn min na, an b'a fɔ a ma tubabukan na ko tiroidi. Ni o bana b'i la, o bɛ se ka to dusukun bɛ panpan, paseke o fana bɛ to ka basi dɔw bɔn min b'a to mɔgɔ dusukun bɛ panpan. Tandis que glande min don, ale bɛ fɛn minnu sekrete, olu o b'a to funteni bɛ caya, dusukun bɛ panpan kosɛbɛ. Bon a bɛ se ka kɛ fana dɔw dacogo don, i b'a sɔrɔ dusukun bana b'u la, u pɛri ka teli, arythme cardiaque a ka teli kojugu, ou bien a bɛ se ka kɛ ni i ye fɛn dɔ kɛ dɔrɔn i dusukun ka teliya teliya kosɛbɛ fo ka se ka kɛ tuma dɔw la a bɛ se ka jɔ yɛrɛ. Ni i ka dusukun ka fiɲɛ k'a fɔ i ja tigɛ ka di, bon o kofɔsɔn mana kɛ dɔrɔn dɔw kɛri bɛ se ka jɔ a la, paseke u dusukun bɛ teliya kojugu.
6: O faamuyala. An bɛ alamɛbagaw dɔ ka hakilinaw lamɛn an ka babu ɲin ka docteur kana segin i ma.
13: O don ne ta hakilina t'a ra foyi tɛ nana ye ni adamaden n'i ka fɛn da ye nin kan kojugu, o le bɛ na ni nin ko fasugu ninnu ye.
14: Bintu Sise, o tɛ dɔwɛrɛ, o ye sipɔrtɛriya yɛrɛ yɛrɛ kanu de ye damatɛmɛ ye. Sipɔrtɛriya sugu jumɛn? Paseke an y'o ye a ka teli balon de la ka tɛmɛ fɛn caman kan, paseke o yɛrɛ kɔrɔmasuru ye ne tɛ taa yɔrɔ jan, o ye ne yɛrɛ ye. Paseke an delila ka confederation 2009 afrique du sud brésil contre états unis ye 2-0 kalaman kɛ brésil jamana la. A donna tiɲɛna Bintu Sise, ne maya degunna kosɛbɛ, ka ne sigilen minɛ ka n wɔsi, dumuni ni sogo mɔgɔ sigira an kɔrɔ ma se ka du ala ni n denko jugu Brezil nana binu egalise kuma min na ka kila ka gaɲɛ balɔ min ta fiyɛrɔ rɔ kɔfɛ kana sa komi ko kupu y'u ta ye fiɲɛ ka sɔrɔ ka ne filen ta ye tiɲɛna balɔ sipɔrite dusukasi ka jugu parsek ale yɛrɛ ka teli ka dusukundimi bila manifin na ka teli balɔ la ni fɛn caaman ye parsek hali y'a balɔ sipɔrtɛri dɔ ye n'o fana be ɲɔgɔn ka o be barisa de sipɔrte o ka balɔ sipɔrtɛrɛ nana seyɔrɔ dɔ la fɔɔ a somɔgɔ nana laban kana fɔ an be balɔ filɔrɔ min k'u ka a fɔ y'a ka balɔ ko bɔ a ni ka dɔn nɔ tɛ ko a beni ka sa parsek ko a be ka min da kan a be tɛ ka se ka mago foyi y'a yɛrɛ ko fɔ k'a bana ɔ n y'o fana ye dɔ ni balɔn tɛ i b'a ye dusukasi koo ka ca dɛ ma balɔn de ta ka teli a fɛ
15: fɛn dɔ de ye min ka bon hakilima a kɛra fɛn min ka daa ye ka tɛmɛ wala fɛn min man daa ye ka tɛmɛ o n'a ɲɔgɔnnaw
6: i ko u bɔla k'a fɔ cogo min na dɔktɔr yala an be se k'a bila olu minaw fana kɔnɔ wa
12: oui ni profasɔn be kɛ mɔgɔ caaman ma dusukasi ni ubiyɛn jatigɛ ni fɛn nu tɛ se ka ta lase mɔgɔ ma k'a fɔ ko fɔa k'i bɔnɔ i ni na fo n'a y'a sɔrɔ bana dɔ tun bi la ubiyɛn i ka dusukun tun kɛcogo man ɲi ka kɔrɔ ni mɔgɔ min par exemple dusukun bana b'i la ni ni situasiyɔn fasɔn prezantera dɔrɔn a be se ka kasara lase ma sinɔ ni mɔgɔ nɔrɔmali don hali n'u jatigɛra hali n'u dusu kasira u kɛn tɛ se ka jɔ a be se ka kɛ ala lɔn n'a mɛnna n'a be to ka kɛ ka caya ka caya dusukun dimi be se ka wuli la ka kɛ i n'a fɔ dusukun be panpan ubiyɛn tansiyɔn be yɛlɛ o fan fasɔn nunu mɛ sinɔ dusukun yɛrɛ ɔriganizelen no ko ɲuman pur ke ni ni ko nunu kɛrɛla i jamana tigɛ cogo cogo a be tila ka segi a nɔɔ la ni a problɛmu ni mana tɛmɛ a be kɛ mɔgɔw la fana n'a sɔrɔ a fɔ min ma ko chagrin d'amour ni i dusu kasira cɛɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ ubiyɛn ni i ye nouvɛl fasugu dɔ mɛn i ka afɛrɛw ni fɛnw na n' u ka marshe dɔw ma ɲɛnabɔ ubiyɛn ni u ka wari dɔw tiɲɛna ubiyɛn ni problɛmu dɔ dɔni i ni i fɔrɔmusow olu fɛn nu bɛɛ be se ka mɔgɔ dusuku panpan ubiyɛn k'i jatigɛ ubiyɛn ka i dusu kasi i tɛ sunɔgɔ yɛrɛ mɛ n'a problɛmu regela dɔn dɔrɔn a bɛ kɛ i n'a fɔ foyi tun t'i la ni y'a ye ni emosiyɔn ni mɔgɔw minɛ balontanyɔrɔw la ubiyɛn dɔw ta be se ka kɛ i n'a fɔ gɛrɛw ni terorisme bɛ yɔrɔ min na o mana jatigɛ fɛn nu da mɔgɔw kan dɔrɔn dɔw ja be tigɛ ni a ko nu problɛmu regela ka a ko ban tuma na dɔrɔn a tɛ ku la tuguni sa veut dire ke emosiyɔn de don emosiyɔn b'a to dusu ka fiɲɛ fɛn fitini i be se k'o ta k'o kɛ fɛn ba ye a be i jatigɛ ni e y'a ye sa ko a tɛ ka ban a tɛ ka ban i la fɛn fitini mana kɛ i ja be tigɛ n'a kɛra ka tugutugu ɲɔgɔn ka caya laban na i be kɛ dusukundimibagatɔ ye kuwa
6: o ra dɔktɔr mɔgɔ be se ka taamasiɲɛ juman de k'a dɔn dusukun bana be ka i minɛ wa i ke se k'i janto
12: bon ne ni fɛn fasɔn kɛra mɔgɔ la a ka fisa i ka taa a lajɛ i be taa dɔgɔtɔrɔso la ka taa dusukundimi banakɛlaw fɛ olu k'i lajɛ ka ɛgzamɛn dɔw k'i la ka dɔn n'o y'a sɔrɔ bana dogolen dɔ tɛ i la n'a be se ka yɛlɛma ka kɛ kasara ye don kelen o de ka fisa parsk ni i ja tora ka tigɛ tan i kana to ka to sigilen tɛ dusukun bana dɔw be yen ale tɛ da kɛnɛ kan a tɛ manifeste fo n'o y'a sɔrɔ nin fɛn fasɔn dɔw kɛra ubiyɛn n'i ko k'i be baara ba dɔ kɛ o be ka tagama joona i nakili be degun o fɛn dɔw be se ka alɛrti k'a ye k'i la k'a fɔ ko bɔn i be se ka kɛ dusukun dimibagatɔ ye kuwa n'i taara dɔgɔtɔrɔ fɛ yen min be dusukun furakɛ ale be ɛgzamɛn dɔw k'i la a be dɔn n'o y'a sɔrɔ bana dogolen dɔ b'i la a be se ka kangari da ye ubiyɛn a be se ka fura dɔw sɛbɛ i kun pur ke a kana na debuse ka kɛ dusukundimi bana ye kuwa
6: o faamuyala nka an bena an lamɛnbaga dɔ ka hakilina lamɛ halisa
14: bɔn fura min bɛ a la ne kɔni bɛ min kɔni dɔn n'i b'a dɔ k'a fɔ ko a sugu fanga fa ko ni ɲɛ y'a lajɛ ko a dusukasi bɛ bonya i kan k'a sababu kɛ bin minnu bi ji a kɔnɔ walima bin minnu bi don i ka yɔrɔ kanuni na ko a b'i degu i be fɛɛrɛkɛ ka a balɔn jaabi lajɛ telefɔni na walima i k'a lajɛ bali to yen ɔ ni balɔn banna i be a jaabi mɛn a ka ca la hali ni dusukasiro la o be kɛ hakɛ la dusukasiko nu sɔn caaman ta i be taa sɔrɔ i semakoto caaman na mɛ balɔ ɲɛnajɛ ta nu kɔni ayi o tɛ fɛn wɛrɛ ye n'i m'o kɛ ko i n'a sa i be se ka jiɔ kɔ
6: dɔktɔr yala o fɛnɛ ɲɛ fɛɛrɛ dɔ ye ni ni lagɛrɛ suguw kɛla a tigi k'a janto a yɛrɛ la wasa a kana nin bila farati la
12: bɛɛ n'a ka kunkilenna don parsk pasiyɔn de bɛ dɔw la dɔw b'a se k'a fɔ ka balɔntan kofa b'u la n'o y'a sɔrɔ i y'a dɔ k'a fɔ ko i tɛ se ka supɔrte k'a be i dusukasi tancuga la ne bo i k'a lajɛli dabila u ka to ka jaabi fɔ i ɲɛma sinɔ ni y'a dɔ k'a fɔ i t'a supporté i bɛ sɔn ka kasira lase i yɛrɛ ma n'o y'a sɔrɔ a bɛ to ka kɛ i la sɔn ni ɲɔgɔn tɛ i ka taa dɔgɔtɔrɔ fɛ a k'i lajɛ passion ye fɛn min ye sa mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ canalisé o sira fɛ quoi ni fɛn ka di mɔgɔ dusukun ye dɔrɔn i tɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ ka dɔ bɔ i ka dusukun na c'est comme ça sa i ko ko cɛ dɔ bɛ muso dɔ fɛ oubien muso dɔ bɛ cɛ dɔ fɛ k'a k'a ka fɛ dɔgɔya y'a dɔ mɔgɔ tɛ se k'o kɔntrole o bɛɛ ye dusukun kanu ni fɛn sira ye fenomɛne minnu don a tɛ se ka kɔntrole fɛn fasɔn min ye o ye mɔgɔ yɛrɛ kɛcogo de ye kuwa kɔntrole tɛ se ka ko kan
6: o dɔktɔr an sera an ka jumukan ni kuncɛyɔrɔ la ni k'a sɔrɔ ladilikan b'i bolo i be se ka o min fɔ alamɛbagaw ye an ka babu ɲi ka kuma labilalen dɔ ye
12: ne kɔni be min fɔ ni mɔgɔ min b'a dɔn k'a fɔ ko i tɛ se k'i yɛrɛ kɔntrole yɔrɔ dɔw be i b'olu evite parce que ni y'a sɔrɔ ni kosɔrɔ sura k'i sɔrɔ k'a sɔrɔ fɛn dɔ b'i la o de be se ka kɛ a bɛ se ka débouché ka sara dɔw na mais ni ne tɛ fɛ alors k'i sɔrɔ ne kɔni min fɔ conclusion na dɔrɔn n'i y'a dɔn k'i bɛ ten cogoya la i bɛ taa dɔgɔtɔrɔ fɛ i bɛ insister o kan min bɛ dusukun furakɛ i ka taa hali n'a kɛra siɲɛ kelen a k'i lajɛ a k'i tension ta a k'i i dusukun ka fonctionnement lajɛ n'a y'o kɛ ni fɛn t'o la a bɛ se k'a f'i ɲɛna ko bon vraiment c'est pas grave même n'a tɛ pour façon que la i ka t'i ka balontan supporter la ou bien i ka t'i ka manifestation kɛyɔrɔ la quoi
6: o bɛ faamuya la docteur wan nuhu an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn an ka wele jaabili la kokura la
12: an cɛ ani baraji
6: alamɛbagaw foli belebele ye aw yɛrɛ de ta ye ni ala ma basi kɛ an bena ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun nata babu wɛrɛ kan nka ya ni mɔgɔ cɛ a y' janto aw ka kɛnɛya la o ɲɔgɔn tɛ